0: FM.
1: Nen dem waska mere ñu ngi dem dem ci ñu ngal mangi lo wa gol ci la wan plan lol ma ngi la ko to stret na lu ci ne jabri na amelino la bëcëte and la